0: Musique non-stop.
1: 24 heures sur 24.
2: Radio Awana, la première web radio en Algérie.
3: فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب